0: 整个这一节塞尔维亚队也是被压制比较狠。哎，直接投了，直接上个反篮就完了，这种球不能再等了。
1: Ode pas za short tour, širite ovamo, jasno. Ajde da se pobijemo, ajde!